0: هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: സൂറത്തുൽ ബലദിലെ 11-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഫല